0: 毎年この1月にですね、あの賽の神という行事、悪霊ね、疫病、そういうのが入ってこないようにというのでね。
1: Yoshiro Abe has been conducting this traditional New Year's ritual for decades.
0: 正月の書き初めとかをここへみんな持ってきて、そしてそれを燃やすと、そしてみんなで、1年間ね、無事でも過ごしたいというのでお参りするというような行事なんですよ。
1: Abe was born and raised in this coastal town, once known for its fishing trade. But just 5 kilometers away from his village stands a different kind of landmark. Kashiwazaki Kariwa, the world's largest nuclear power plant.

0: For decades, the Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant was the economic lifeblood for the community, providing jobs, directly or indirectly, to most families in the area.
1: 柏崎消防本部に勤務していました。定年退職後は、柏崎刈羽原子力発電所で。
2: Japanese nuclear energy began in the middle of 1950s, 11 years after the defeat of World War II. In other words, peaceful use of nuclear energy is a symbol of reconstruction of Japan itself or Japanese identity. That is the biggest reason we chose nuclear power.
0: Japan's first commercial nuclear reactor began operating in the mid-1960s. By 2010, 54 reactors were operating across the country, supplying 30% of the nation's electricity, with plans already underway to raise that share to 50%. Then, Fukushima happened.
3: The Fukushima event was caused by a huge 9.0 earthquake and really the tsunami that came afterward. And the tsunami was absolutely huge, bigger than expected. They hadn't built their seawall high enough to handle the inundation from this particular tsunami. And what it did was it flooded the fuel tanks of the backup diesel generators that are required for any Gen 2 plant to keep the cooling system running when you're offline. And that's when you get a meltdown.
4: あ、その時に事故がありまして、福島第一の原発の方に行って、送水活動をやっていました。私は別に死ぬというか、そういう恐怖はなかったんです。何としてもやり遂げないとならないという感じで、無線関係、電話関係は全然使えない状態でした。その現場、福島第一の中ではね。だから連絡しようと思っても、もう、で、一週間近くかな。家族とか、まあ、職場とか、そういうとこは、ほとんど連絡はつきませんでした。
5: Well, after the Fukushima disaster, all the nuclear power plants in Japan, including their largest ones, were shut down.And they will have to undergo a safety review to understand the plant's design, whether will there be adequate emergency backup systems to be available in the event of another earthquake or natural disasters. Japan is suffering from electricity shortage and is still trying very hard to restart all these existing reactors.
0: Learning from Fukushima,New safety upgrades have been installed at the Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant.
6: こちらは2万トンの淡水を蓄えている貯水池です。いざという時に原子炉とか使用済み燃料プールの方に淡水を供給するためのその水源を増強するために建設したものです。で、この訓練用の車両はですね、いざという時に原子炉に冷却水を供給したりだとか、それに加えまして、その原子炉建屋の開口部から何か放射性物質を含んだガスが漏れ出すような場合にですね、原子炉建屋その開口部のところに大量に水を吹きかける、シャワーのように吹きかけると、いざという時に原子炉建屋に水を吹きかけることができるようなオペレーションもできるようにしています。そういう部分も含めて、原子炉と冷却に必要な水をしっかりと確保する、それに加えて、電源対策もしっかりととって、事故の発生を防いでいくと。まず一つは津波対策を強化しております。また、津波の波力が建物に加わった時にも、特に圧力がかかるところについてはしっかりと補強をして、壁が壊されないようにする。7号機についてはいつでも技術的には原子炉を起動できる状況にはなっているんですけども、やはりこの先進めていくにあたっては、地元の方々の理解がもっと進んでいく必要があるというふうに私ども認識してございます。という認識のもと、今理解活動に非常に力を入れてやっているところでありまして。
7: ここが、総合施設の刈羽村障害学習センターラピカと申します。でこれは発電所の交付金で建てた建物でございまして、もう村民本当に運動会いろんな催しに使っておりますし、ここがホールなんです。ここで講演会をやったり、万が一の災害の時には、弱者の方たちのここが避難所になるんです。住んでて、全然そういう危ないとかそういうのは感じません。不安なんかを持って生活はしていません。それは何にも不安じゃないかと言われれば絶対ってことはありませんけど、でも本当にこうしてその交付金によってこうやってラピカだの東林坊ができたりして、

0: This slimy, pungent mixture is natto, fermented soybeans, traditionally served over pearly Japanese rice. For Hiroshi Sasanuma, natto is not just a breakfast food. It's a business built around one of Japan's most familiar ingredients, soybeans.
1: は、もう日本人にとっては日々食べる日常食っていう部分で、どこのスーパー行っても、どこのホテルに泊まっても大体朝は納豆が置いてあるかと思うぐらい浸透はしてる食べ物ですね。はい。こちらは、アメリカから仕入れております、極小流の大豆になります。 特徴としては、日本では栽培されていない非常に小さい粒形の大豆になります。納豆に作る上での加工適性も非常に高い大豆となっております。Japanese
0: consumers eat more soy per person than anyone else, more than 8 kilograms a year. But Japan grows only about 7% of the soybeans it uses. The rest is imported, mainly from the US, Brazil, or Canada. Natto has long been a cheap, everyday food. But soybean costs have risen, and makers say keeping prices low is getting harder.
1: 今、輸入大豆に関してはかなりいろいろな為替とか
0: Soy is not an exception. Some of Japan's key staples are primarily imported.
2: まずは、食用油ですね。これが、食料自給率たった4%しかありません。あとは小麦が16%自給率。砂糖も、32%ぐらいしかない。お肉で見ると、65% あります。餌が肉になると工場みたいなものですよね。で、ところがその餌がほとんどが輸入に頼ってると。飼料穀物という形で大豆、トウモロコシをはじめとした輸入に頼ってると。そうすると輸入飼料をカウントすると副産物の自給率っていうのはわずか17%でしかないという非常にショッキングな結果が出るんですね。
0: On a calorie basis, Japan's food self-sufficiency rate is around 38%.
3: 自給率ってのはその国内での消費に占める国内生産の割合なわけですよね。日本人の消費ってのは人口と一人当たりの消費量をかけたものなわけですね。That
0: puts Japan among the least food self-sufficient major developed economies, far below countries with large agricultural land bases. But Japan once produced much of what it ate.
2: 80%近くありました。それが1980年には53%に落ちて、今日38%に至っているということですね。簡単に言えば、日本が豊かになったということで、たくさん美味しいものが食べたくなったと。食べることができるようになったということですね。したがって、付加価値の高い 農産物というのは海外から入ってくるということがありまして、特に食肉はじめ、美味しいフルーツ等々ありまして、そうするとどうしても国内では生産ができないものは、それは輸入に頼らざるを得ないということがありますね。This
0: dependence was easier to manage when imports were cheaper and more stable. But supply chain disruption, rising costs, and a weaker yen have pushed food prices sharply higher.
3: 農産物を作るための生産資材って言うんですけど、肥料や農薬の価格も上がってしまうという問題があるんですね。で、日本はその生産資材をほとんど 100%輸入なんですよ。それで日本の農家はその高い生産コストで作った農産物を売らなきゃいけないので、国内の価格も上がるわけですね。
0: But this isn't a new problem. Japan has spent more than two decades trying to reduce its dependence on imported food. The country's Basic Act on Food agriculture and rural areas set an ambitious goal. Raise calorie-based food self-sufficiency to 45%. The target was supposed to be reached by 2010. When it was missed, the deadline was pushed to 2015. Then 2020, then 2025, and now 2030. Yet the self-sufficiency rate has remained stubbornly in the 30s. So why has it been so difficult to change? One reason is visible across rural Japan. The people producing food are getting older.
1: まあ、ここね、体力的に、まあ、特に膝が、まあ、弱ってきたなっつ、まあ、うん、そういう、まあ、切実な、まあ、実感もありますし。
0: About 70% of Japan's core farmers are 65 or older. Eiji Okubo, known affectionately as Grandpa Eiji, is 74. For a time, Eiji thought retirement might mean giving up the farm. That is, until he found a successor.
1: 孫と会話してる中で、俺、百姓やってもいいよって言われた時は、本当にどうにも抜かりました。いつか、いつしか孫の、まあ、いや励みに、まあ、なるいや言葉いただいたんで、あと3、4年は頑張れんのかなっちゅうな。
0: The overwhelming majority of Japan's farms are family-run small holdings rather than corporate farms. And the plots are traditionally passed down through the generations.
3: 記録に残っているものでいうと、そこには、寿永元年、西暦でいうと1180年ここに移り住んできたっていう記録から始まっていて、まあもう900年弱ぐらいここにいるみたいです。
0: At 50, Shuichi Yokota is young by Japanese farming standards. Over the last three decades, Yokota Farm has grown over 10 times in sizeFrom 16 hectares to 184. But the expansion is not simply down to Suichi's business acumen.
3: この地域でかつてはそのたくさん農業をやっていた人たちがいたわけですけども、そういう人たちがみんな農業をやめていて、もうできなくなってきたからどうするのって言ったときに、じゃあ横田農場さん、横田さんは会社になってて、息子もやってるから、じゃあ横田農場さん、横田さんでやってくださいよと頼まれるようになって、まあ、毎年毎年面積が増えてきているということですね。
0: In 2024, Japan lost roughly 50,000 farmers, mostly to old age and retirement. With fewer successors willing to take over, 257,000 hectares of farmland now lie abandoned or unused. Farms like Yokota's are trying to keep that land in production by taking over fields from retiring farmers.
3: あと一方でやっぱりその地域で一緒にずっとの、まあ、私よりもずっと先輩の人たちばっかりですから、そういった人たちが、まあ、一人ずつ、まあ、少しずつこう田んぼからいなくなっていくっていうのは非常に寂しい気持ちもありますね。こう地域みんなで守ってきた農地ですので、まあ今はちょっと一時的になのか、まあ、皆さんできなくなってますけれども、まあ、それをしっかりと僕らは引き継いで次の世代にこう受け継いでいく必要があるなというふうには、そういう責任みたいなものはね感じますね。
0: Aging is only part of the story. One of Japan's most important crops may help explain the country's declining farm output. Rice.
4: The world has entered a new energy race. And nations are scrambling to secure the fuel to power it.
5: Uranium is really the crux of nuclear energy.
6: Global demand for uranium is expected to double between now and 2040.
4: As the race for uranium accelerates, countries are seeking new alternatives.
7: The thorium project

0: Wrong call can wipe out your earnings.
1: We paid $1,800 for the store. We could make only $200.
0: Plus, he didn't just save money. He made every asset work harder. On Money Mind, Wednesday on CNA.
2: Saturday on Japan Hour. Cycle around Hokkaido and encounter the people connected to the land. Especially the Ainu descendants. Then we're getting off our bike and onto the train for more encounters. Japan Hour, Saturday on CNA.
3: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI.
4: Here at Manpukuya, customers pick up bento, Japanese lunch boxes packed with meat or fish, vegetables, and one indispensable ingredient, rice. Rice is the one crop Japan is self-sufficient in, producing 95 to 100% of its needs. But 3 years ago, owner Ryosuke Kosaka sensed a shift in the market.
5: 2023年3月、1キロあたり、まあ300円前後で仕入れていたものが、まあ400円なり500円なり、一番高い時600円ぐらいまで上がっていくっていうような状況でした。1ヶ月先の、例えばうちみたいなお店でしたら仕入れが目処が立たないとか、入ってこなくなっちゃいますみたいな話で、安定してそのお米を供給受けることが難しかったっていうのは聞いてます。
4: What began as a tight market in 2023 became an acute rice shortage by the summer of 2024. Some retailers even limited shoppers to just one bag each.
6: 示す目安が低すぎたので、米の生産が思った以上に減ってしまったと。その時にその猛暑が来たので、その元々少なかった米の生産量が収穫してみたら米の中身がなかったという、その二重の理由で
5: 生産量が1割ぐらい足りなくなったので価格が高騰したと。当初価格を維持することをメインでやってはいたんですけれども、やはりそのある段階のところではその価格維持ができなくなってきて、330円だったのが350円になる。で、もうその350円の価格もちょっと維持するのが難しいっていうふうになった時に、250gの米を200gに変更したという経緯があります。
4: When domestic rice became too difficult to secure, Manpukuya had to consider an option once unthinkable to a Japanese bento shop: imported rice.
5: で、さらに、当時その時は安定して比較的数量を確保できるということで切り替わったっていう経緯があると聞いてます。
4: Rice is at the heart of the Japanese diet, eaten by virtually everyone. But it's also a key reason for Japan's low food self-sufficiency rates. Stretching across much of southern Ibaraki are fields unlike any in Japan.
7: 昭和27年の頃に、ここ田んぼずっと霞ヶ浦だったんですね。で、そこに船で対岸の方から
4: Lotus roots are the crisp, edible stems of the lotus plant and a popular vegetable in Japanese cooking. Today, Ibaraki produces half of Japan's lotus roots. Yet for decades, instead of lotus ponds, this area was home to dozens of rice paddies. By the 1960s, Japan was producing more

0: rice that it could eat. The glut sent rice prices tumbling. Farmers in this area made the switch to lotus plants. Rice has long held a special place in Japan. During the feudal era, wealth and taxes were measured in rice. So, when oversupply threatened to crash prices in 1970, the government launched an acreage reduction program known as Guntan Seisak, paying farmers to grow less rice and keep prices high.
1: 日本の農家が米をその思う存分作ってしまうと値段が下がってしまうので、まあ、政府が過去50年間やってきたのは減反というものですね。要するに、政府が農家に補助金を払うから田んぼでお米を作らずに他の麦や大豆を作ったら補助金を上げるので主食用米の生産量を減らしてくださいという政策をやってきたわけですけど。
0: Over time, the program became a cornerstone of rural politics, protecting the livelihoods and votes of Japan's rice farmers. But it also had unintended consequences. Some farmers engaged in sutezukuri, or discard cultivation. They planted substitute crops just to qualify for government payments, but the crops were left unharvested. Others found loopholes in the system.
2: お互いに交換してっていうのも互助っていうんだけど、だから自分は米だけ作ってるから、小麦は作んないで添削には協力しないけども、その分他の人がじゃあ、あんたの分まで倍やりますよって。で、その分、米の方がお金になれば、いくらかこう渡すと、いう形でね、いろいろそういうこともやってた。
0: For farmers who genuinely switched crops, subsidies allowed farms to grow crops that were not optimal.
1: 日本で麦や大豆を作るのは向いてないんですね。大豆や小麦っていうのは乾燥した地域で生産されるので、日本のその水田で作ると雨が多くてぬかるんでいるので、収穫量が非常に低くなってしまうんですね。で、日本は 80% 以上が山岳地ですから、その平らでそのずっと続いてて機械で作業できるような農地はないんですよ。
0: For comparison, Japan's soybean yields per hectare are about half that of the United States and Brazil's. Meanwhile, many farmers persisted in growing rice, just less of it. Protected by production controls, the industry faced little pressure to improve productivity or adopt higher yielding varieties. By 2017, high-yield rice varieties accounted for only 2-3% of Japan's planted rice acreage. Rice was also shielded from foreign competition, first by an import ban, and later, since 1999, by a tariff of 341 yen per kilogram on imports outside Japan's WTO quota.
3: 米は数少ない世界の農産物の中でも数少ない成長作物なんですね。それにもかかわらず日本は国内を市場を囲ったまま独自の文化で美味しい米はできてるんだけども非常に高い。
2: 途中で平成23年からかな、飼料米っていうのができてるんですね。加工米と飼料米っていうのができて、それでもいいということになって米も小麦はあんまり作らなくなって米をほぼ作っているという状況かな。
0: Feed rice is grown for livestock, not for people. For years, government subsidies under Japan's Guntan policy meant many farmers could earn more from growing feed rice than table rice.
2: 米を作れって言ったって飼料米作ってんだから、それで飼料米をこっち持ってくればいくらだって足りねえなんてことないんですよ。あっちはあっち、政府のやってることはあっち、こっちはこっち。
0: In 2018, then Prime Minister Shinzo Abe officially ended the Guntan policy. But informally, Gantan has continued.
1: 間接的に、まあ、政府は農家に対してあまり作りすぎると米が下がるからやめた方がいいですよというような見通しを示してるんですね。
0: Years of market protection accustom farmers to high domestic rice prices, making many reluctant to sell at lower rates. So, even after this year's harvest recovered, the price of domestic rice remained high, and some consumers continued buying cheaper imported varieties.
3: つまり、生産性を上げて海外 の, あ の, そのからの食料に対抗するような体制を取ってこなかったという意味で、それが要因の一つであるということをやっぱり重要視しなくてはいけなくて。
0: So decades of agricultural protectionism, particularly around rice, have left Japan with its predicament today. Its farming sector is built around small-scale producers, making it harder to consolidate farmland and boost production efficiently. Here in Ibaraki, some farmers shifted early from rice to lotus root.
4: お米がだいたい1単部、当時だと10万円ぐらいの収入ぐらいにしかならなかったというふうに聞いてます。でそれに対してレンコンは約、まあ、4倍、5倍ぐらいの収入になるので非常に収益性も良かった。
0: About 10 years ago, Yoshiki and Etsuko Yoshida took over this lotus root farm.
4: 祖父母が、レンコンを辞めた時に、先ほど言った先代、親戚の方にその田んぼを貸して作ってもらってたんですね。でそれをその田んぼだが自分たちの家の田んぼ、それと先代が持っている田んぼ全部ひっくるめて私たちが継承したっていう感じです。
5: 最初は私たちが始めた時はもう絶対綺麗なものを出そうと思って、綺麗なものでないものは出したくない、売りたくないと思って、ない日はもうシャッターを閉めてしまうぐらい見た目にこだわっていたんです。
0: That quality first mindset is another source of inefficiency. In Japan, many farmers produce for quality, not quantity.
1: 典型例が果物だと思うんですよ。日本の果物は非常に品質が高くて、例えばまあリンゴとかイチゴとか海外にも輸出されてますけど、あれはまさにその日本の土地条件の制約の中でいかに収益を増やすかという農家のまあ努力の結果なんですね。
0: Unable to compete on volume, many farmers compete on value, and consumers help drive that choice.
6: 日本はまあ国民性もあるのかな。見た目重視っていうのが消費者さんにまとってはそういう思いが強いと思いますよ。工業精神と違ってね、いいものばっかりはまあできません。
0: In a country with limited farmland, every harvest is precious. Yet Japan still threw away about 4.64 million tons of edible food in 2023. Kohei Kawamura runs a company trying to change this.
7: フードロスっていうのは様々な理由で廃棄されてしまう、でオクラ入りしてしまうっていうことでフードロスが発生していたっていうことから、蔵から出す、お蔵入りしてしまったものを蔵から再度出して再流通させるっていう意味合いで、蔵出しっていう会社名をつけて今サービス展開をしているというところでございます。
0: 蔵出し sells surplus and imperfect food that might otherwise go to waste, offering to consumers at lower prices.
7: 実はですね、こちらの商品は全く問題のない商品となっています。一方でこちらの4商品に関しては規格外品となっているというものでございます。例えばこちらで言うと、ちょっと緑みがかかってしまっているというところが規格外品として通常ルートで販売できなくなってしまっているということ。でこちらはですね、こう切れ目がかかっているということが通常ルートで販売できなくなってしまっている理由。でこちらはですね、黒点がありますけども、こういうようなものを見た目になってしまうとどうしても流通できなくなってしまっているということ。で最後にこちらもですね、少しこう割れ目、裂け目ができてしまっているということが販売できなくなっている理由となっております。もし仮にですね、こういった規格外品が、流通できなかった場合に、一般的にはもう捨てられてしまうっていうのが 今の召喚種となっています。
0: Elsewhere, the shift away from domestic supply has gone much further. Nowhere is that clearer than seafood.
8: We draw lines to mark what's ours.
9: The line has been crossed.
8: We draw from history to claim them.
10: 台湾自古以来就是中国的领土。
8: Some barricade,
11: divided families and broke hearts.
8: Others bridge.
12: It's helped keep the peace.
8: The geography of power. Borderlines, Wednesday on CNA.
13: The foreign ministers of ASEAN countries are gathering for their annual meeting with regional security, economic cooperation, and other shared challenges expected to top the agenda. In the next Asia First, we'll look at the key issues and priorities for member states and what the talks could mean for the region.
14: Friendship. Many people know it well.But are we truly aware of its significance to us?
15: Friendship is an extraordinary force. It shapes our sense of self. It grounds who we are and molds our identities. Friendship is an essential, wonderful part of being a human being.
14: A relationship that we choose freely and that can last a lifetime. This chosen bond often feels like family to us.
16: We are built.For friendship down to the ground, and when we open ourselves up to it, it often goes better than you might imagine.
14: What makes friendship so powerful? And how can we best cultivate it to reinvigorate this crucial source of happiness and well-being?
17: The Science of Friendship, Sunday on CNA.
18: 每个人都讲我的鸡饭是最好吃的。
19: My opinion is special. The customer feedback is very good.
20: I want to bring it down to the next generation so that this hawker trade will not die off.
21: I've wasted 20 years inside.
22: For hawker, people don't judge. You come and buy food, you also would ask me whether I'm an ex-convict or not.
23: I'm very grateful. Madam Haja teach me this sambal. Then I feel like, alamak, someone trusted me.
24: 没有人这样炒东西的，再怎么炒，怎么炒，你都没有动到底的。
18: 来，拿下来，来，不是这样的，不是这样的。
23: Today haven't finished flying 啊 ，around 150 kg 啊 ，lot 啊 ，not okay 啊 ，ja. I came here to train 啊 ，ja. I not come here to work.
25: Today we are here to judge this new hawker's skill.

0: It's 7:30 in the morning, and Chelsea Port's first auction of the day is underway. Conger eel, round green eye, and Botan shrimp are available to the highest bidder. The fish were caught yesterday by boats in neighbouring Ibaraki before being trucked to Choshi for auction. 40-year-old Yota Sakuma is inspecting the catch before deciding what to buy for his wholesale business. But this time, he's walking away empty-handed.
1: で、今日のこの魚っていうのは銚子の地元の船が持ってくるよりもやっぱ若干鮮度は1日くらい落ちます。銚子の船は今日お休みしてるんで、その分今日水揚げ全くないと。そしたら茨城県とかに頼って持ってきてもらうしかない。Choshi
0: is Japan's largest fishing port by landing volume. But the catch has become less predictable.
2: これ分かるかな? もし油があったら この川の下ですね、ここが白い層になります。今これが川を取った状態で、これ全然白くないじゃないですか、今これ赤いじゃないですか、全部ここ真っ白です、全部。季節で油乗ってる。本当は抜群です。
0: Research from the University of Tokyo found that since the 2010s, many commercially important fish species have become smaller as warmer seas reduce food availability. Last year, the country's fisheries and aquaculture production fell to under 3.58 million tons, the lowest since records began in 1951.
3: 私の別にその業界そんな長くないですけど、まだ今先ほど9年目って言いましたけども、この9年で魚種も変化してるんですね。っていうのも、その大衆魚、イワシ、サバ、アジ、あと調子、あとイカも上がるんですけど減少する。基本的に増えてる魚種ってほぼないので、日本の周りの海水温が上がっているというのは日本の漁業に大きな影響を与えてます。 そうすると、それぞれの港で取って漁業者が今まで取っていたところに、もうそういうその魚がいなくなってしまうという、そういうような状況っていうのは起きてます。Japan's
0: fisheries depend on the meeting of two great ocean currents. The warm Kuroshio flowing north from the tropics, and the cold Oyashio flowing south from the North Pacific. Their mixing brings nutrients to the surface, feeding the plankton that supports Japan's rich marine life. As surrounding seas warm, the balance between those currents have changed.
3: もちろんその魚っていうのはちょっと温度が海水温が違うと、もうそこのところに行かない、来れないっていうのがあるわけなんですね。
0: As fish stocks migrated into new waters, competition for dwindling catches intensified, sometimes creating friction between neighboring countries.
3: で、日本の漁業者とそれから海外の漁業をやっている人たちというのは当然その様々なところで競合をしているというのがあります。典型的な例がサンマです。それがその大変美味しい魚なんで、隣の国の人たち。 こういう人たちがそれに気がついたわけですよね。で、そこのところの漁船が、公海上、要するに日本の EEZ の外側ですね。魚は別にそういうところを泳いでたりしますから、そういうところに行っているときにそういう魚をキャッチする。Japan
0: once supplied more seafood than it consumed. But catches had already begun declining, even before climate change became the central concern.
3: ところが、その 1960年代を境に、日本は工業化を進めていったわけです。それによって日本の漁業っていうのは、その漁業ができる場所っていうのを随分失ってきたというようなことがあります。同時に、起こったことっていうのは、その漁業者の数が減っていったっていうことだけではなくて、それによってその漁業の生産量も減っていってしまったということです。 で、じゃあ漁業の生産量減った分っていうのは一体何で補っていったのかっていうと、今度は輸入する魚で補っていったっていうことがあるわけです。
0: Seafood is an important part of Japanese food culture. In 2001, per capita seafood consumption exceeded 40 kilograms a year, making Japan one of the world's biggest seafood consumers. But as supplies fell and seafood became more expensive, Japan's per capita consumption of the protein has halved since its peak. It also began turning to imported seafood. Japan's seafood self-sufficiency rate has fallen from a peak of 113% in 1964 to just over 50% today.
3: もうマーケットとして油を乗ってくる煮る輸入の魚っていうのが一つのあのマーケットを作ってしまったということになると、日本の方の魚があのそこのところでもう一回あの戦おうと競合してやっていこうっていうことになると、逆に日本の方の魚の方がそこのところで負けてしまう、値段がそれだけ出ないっていうことになって、そうなると結果的に漁業者としてはそういう値段の出ない魚になってしまっているから、もうこれは取れないやということになってしまって、漁業をやめようっていう話にもなってしまう。
0: But in recent years, supply chain disruptions from the war in Ukraine and later Iran, as well as the weak yen, made imports more expensive.
1: 米以外についてはあの海外の要因が消費者に大きな影響を与えるといると言えると思います。
0: After decades of stable prices, Japan entered a period of sharp food inflation from 2022 to 2025.2023 saw food prices rise by 8.1%, the biggest annual increase in decades. The food inflation rate of 6.8% in 2025 is more than double the global average. And food inflation hits poorer households hardest.
4: そうすると、特に所得の低い人たちは、いわゆるエンゲル係数、これは、消費支出に占める食料費の割合、これが高いんですね。でしかも、上昇しているという統計結果もあります。そうすると食料価格の高騰は、その直接生活に響いてくると。
0: Each week, children's canteens collect donated food from this food bank and deliver it to struggling families.
5: 子供多いんでしょやっぱり、はい、
6: そうですね、子供だんだん増えてきましたね。
5: どうかし、
6: 子供大体2、30人ぐらいなんですけど、あのそこに会食に来るというよりはあのお家で待ってて、あの個別支援という形で来ない子もいます。
5: お好み焼きも、
6: はい、お好み焼きもお願いします。
5: あとはやっぱお菓子か、
6: はい、
5: やっぱお菓子だよな。
6: そうなんですよ、今お菓子がとにかく買ってもらえない子が多いので。
5: やっぱりお菓子も高くなってんのか。
6: すごい高くなって
5: ます。
6: てかもうほとんど買ってもらえてない状態なので。
7: このフードバンクは、最初子ども食堂の支援、そこからあとは子ども食堂からつながる一人親の生活困窮者の、特に、お母さんたちですかね、生活保護を受けている方や、子ども食堂にも来られない子どもたち家庭、あとは DV や、そういう関係でですね、理由があって流山に引っ越してきた、そういう方たちの支援を主に行っております。
0: In recent survey of low income households, more than 9 in 10 say they lack enough money to buy food for their families. Around half said their children did not get enough to eat during school holidays. As need grows, Umezawa is expanding his operations.
7: 今回は2階もすっきりと同じような広さでスペースできるですね、あのたくさんの支援物質を受け入れられるようにあの作り変えていきたいなと思って、こんなふうに新しく倉庫を作りました。生活保護やそういう一人親のお母さんのアルバイトって時給単価ってそんな上がってないんですから、どんどん負担が増すばかりで、自分が食べる分を子どもたちにあげてる子どもさんとかたくさんいたんですね。
8: まあ、30年ぐらい前だと日本の経済はまあ絶好調で一億総中流って言葉もありましたけど、みんなそこそこ豊かだったので食料の価格が少しぐらい上がっても問題はなかったわけですけど、まあ、今格差が非常に広がっているわけですね。
0: Food prices have become a major political issue. Now, Japan says it wants to produce more food at home. But can it?
9: As economies shift towards resilience, where is the next competitive edge?
10: Energy will be critical to ensure that AI boom can be self-sustaining.
9: Where should investors look for opportunities?
11: Is China up or down? It depends on where you are talking about.
12: We've obviously spoken a lot about AI, so maybe giving a slightly different sector view.
13: Watch Market Insights, Thursday on CNA.
14: Brought to you by UOB Privilege Banking.
15: Singapore, you've heard of it, but do you know it? Next on Singapore Hour.
16: It's a buzzing neighborhood that never sleeps. Find out why.
17: You smell it before you see it. It's the durian.
16: Experience the great analog revival with a collector who has over 6,000 records.
18: All these records cannot be found on Spotify.
16: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.
19: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.
20: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
21: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
20: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
22: Do you know there's a river in here?
23: No other country can let you see the bottom of a river.
22: And what was around the bend?
24: It actually swerved 30 degrees to the right.
22: What's natural becomes surprising.
25: First time I see
24: water. First time, right?
25: Clean water.
24: Yes.
22: Our rivers were once open waterways used for hard work and tough living.
26: The river's location made it ideal for traders to moor their vessels under houses.
27: And as the population grew, the rivers became dirtier.
28: Sometimes you will find dead body.
29: Whatever you do, drop straight into the water.
22: A source of stories about predators and prisoners, of life and death, and brave endeavors. Now, the rivers are hard to find.
30: The source of the Singapore River is actually further west.
22: Take a ride back to the life and stories of our lost rivers. Watch Lost Rivers on demand at cna.asia.
0: In June 2025, rice prices nearly doubled from the year before. Under pressure, the government released emergency stockpiles into the market. But one remark quickly overshadowed those efforts. At a fundraiser, Agriculture Minister Taku Eto said he had never bought rice himself because supporters gave him so much he could practically sell it. 2 days later, he resigned. Eto's remarks struck a nerve. Food prices and the cost of living became key election issues earlier this year. For lower-income households, rice is one of the cheapest ways to fill a stomach.
1: なので、特に去年、一昨年米の値段が随分上がりましたけど、米の値段が上がるとそういう人に一番大きな悪影響があるということなので、政府はそこは非常に敏感になっていて、米を値段を下げようっていうふうに去年政府が介入したのもそういう背景があるということですね。
0: For Japan's government, producing more food at home is the long-term answer to price shocks. During campaigning for Japan's general election earlier this year, Prime Minister Sanae Takaichi argued Japan should aim for 100% food self-sufficiency. But officially, the target is much more modest, raising calorie-based self-sufficiency from 38% to 45% by 2030.
1: 日本政府がその食料自給率45%に上げるっていう目標を掲げてるわけですけど、私はそれ自体がそもそも実現の見通しがないし、というのは日本では土地も狭いし農家もどんどん減っているわけですから、その海外に対抗するように 安い農産物をたくさん作るということはできないですよね。
0: One answer is to tackle farm inefficiency. Over 95% of Japan's farms are small, family-owned plots without economies of scale.
2: 効率的に農地 の利用、効率的な利用が非常にこう叫ばれているという中で、農地をいかに効率的に利用するかというのが日本の農業の最大の課題であり、今後の自給率を高めていくためにも重要な視点なんですね。
0: At Yokota Farm, the challenge is plain to see. Instead of one contiguous farm, Yokota manages hundreds of scattered plots, many taken over from retiring farmers.
3: この地図でこう色が塗られているところが横田農場が作っている田んぼで、まあ、お借りしている田んぼで、一番遠いのはもうこの辺が一番遠くなりますかね。はい、だいたい5キロぐらい道のりでいうと離れていますね。米作りでいうとほとんど機械で作業してますので、機械で、まあ、機械の作業もいろいろありますけれども、やっぱりこう田んぼのこう、まあ、中の部分を作業するのと、あとやっぱこう周りをこう回る、外周を回るみたいな作業は、やっぱ外周を回るっていう作業が意外と時間がかかる、手間がかかるんですよ。で、田んぼが小さい田んぼがたくさんあるほど、こう外周を回る回数が増えてくるので、まあ、そういう意味ですごくこう作業性が悪くなるというのはありますね。あともう一つはやっぱりその、田んぼと田んぼ移動する時間ですね。
2: まあ、そういうの分散作法という言い方しますけれども、そういうふうに経営工地がものすごく分散されていると、でそれは取りも直さず貸している方が、その例えば農地の、その農地を利用する、大規模農家のに都合のいいようにこうリアレンジしようとはしないわけですね。自分の土地は土地でいつでも返してくれよねっていう話になって、あるいは区画があるからこのあぜ道は取っ払わないよというような形で、現状維持のまま数だけ100ヘクタール集まったという形で、非常に効率が悪いと。
0: To improve its agricultural output, Japan is pushing major reforms. From 2025 through to 2029, the government is tying municipal agricultural subsidies to consolidation targets. Publicly run farmland banks will help transfer land from retiring farmers to larger scale operators.The government is also debating whether to ease limits on corporate farmland ownership.
2: 農地法というのは、今株式会社はリースはできるけれども所有ができない。だから株式会社が全部排除されているわけではないけれども、一般的な株式会社の参入は規制されていると。しかしこれを例えば株式会社が一括購入して、権力がある株式会社がそういう農地をまとめて、まあ100ヘクタール1区画ってもちろん1区画で、今、まあ、スーパー補助っていうのは2ヘクタールのその規模で、かなりまとまった農地にしておけば、もっともっと生産費が下がります。
0: To address its agricultural labor shortage, Japan is subsidizing smart farming equipment and offering tax incentives for qualifying technology.
1: スマート農業っていうのは結局、その人がいなくてもトラクターで作業ができるとか、人がいなくても稲が植えられるとか、ああいう自動化無人化というのが大きな柱なので、それをやることができれば、もうより少ない人数で非常に広い田んぼや畑を耕すことができる。
0: But there's still one major challenge: Japan's aging farmers. 74-year-old Eiji Okubo hopes his grandson Riku Orihara will one day take over the family farm. As Eiji teaches Riku watermelon farming, Riku is teaching his grandfather something new too: online sales.
4: まあそういう中で、いや実際、いやこういう販売方法もあるけど、いやちょっといやチャレンジしてみにかっていうようなことね言われましたんで、まあ。いやダメ元で、まあじゃあやってみようかっていうようなあれでね、
5: 自分の強みを生かして、今の広げ方というか SNS とかを使って、まあ、広告というか っていうのは手伝おうかなっていうところですかね。
0: Riku has yet to make the full leap to farming. He works in Tokyo's wellness industry. But during watermelon season, he returns to Ibaraki several times a week to help.
5: やっぱり来るたび来るたび、ちょっと慎重さがなんとなく感じてきたというか、多分膝痛いとか腰がとかでちょっとずつ若干ですけど曲がってるんかなとかもあるんで、ちょっと多少僕もちょっと伸びたかもしれないですけど、だからそういうのも含めてちょっと衰えてるなとか、今後もこういった形で携われればいいかなとは思いますね、はい。
0: If Riku eventually takes over the farm, support is available. To nurture the next generation of farmers, Japan is offering grants to aspiring farmers under 50 while they train and as they establish their farms.
3: 農業に関心もないっていうことは、そもそも農産物にもお米にも関心のない若者がどんどん増えていきますから、そういった人たちにいくら農業のことを僕らが発信しても全然ね、別に外国から買えばいいんじゃないのみたいな気持ちになってしまうと、いや本当に買えるのかって言ったら、またこれから先ね、もっと人口が、世界の人口が増えていったら、日本は人口減るけど世界で人口が増えていけば買えない可能性だって当然あるわけですし。
0: Meanwhile, Kohei Kawamura and his team at Kuradashi are trying to change how consumers think about food waste.
6: 教育が変わってきて、食育が変わってきているので、一つの大きなポジティブなサイクルが今生まれ始めてんじゃないかなっていうのはところありますと。で、実はそれがその見た目を一回伏せて味だけを食べてみたら、実はこっちの方が甘いじゃないかとか美味しいじゃないかっていうのは全然あると思うので。
0: Imports made food in Japan cheaper, more varied and plentiful. But recent shocks have exposed the risks of relying on them. Also at stake is Japan's food and farming heritage. So,Will the latest reforms raise Japan's food self-sufficiency? After two decades of missed targets, some remain skeptical.
1: そういう中で農業の生産が増えるかとか、そういうことができるかというと今非常に疑問だと思います、ね。自給率でいうと、輸入制限ができない以上は自給率を上げようと思えば、国内の農業をもっとその支援するということが必要なわけですけども、最近政府も財政赤字が多くてお金がないので、いろんな計画は作るわけですけど、肝心の農家に対する支援は全然増えてないんですよね。
2: だからその自給率が低くなったことの中身として、日本の国内農業の脆弱性があるんだということに着目すれば、国内生産力はもっともっと鍛えていかなければならない。ので、鍛えていくためにはやはり、国内の農業を保護するんではなくて、やっぱり海外との競争にさらして、で、強力なその競争の下で国内の農業を育てていく。
0: As for Riku, he's undaunted and he already has bold plans beyond watermelons.
5: スイカだけではなく、全般的にやってみたいっていうのはありますよね。まだプロがご健在なので、そういった人間から知恵だったりとか知識っていうものをいただければ、実験できるかなと思うので、なんかチャレンジっていうよりかは、チャレンジってその成功とか失敗っていう概念が出てしまうので、その実験っていう感覚であれば一つの結果が出るわけじゃないですか。それを自分がどう捉えるかだけだと思ってるので、なので未来がワクワクです、はい。